Luka Skorić, Nimo je. V reku i va trst hodili smo samo vele dela delat. Za sve drugo imeli smo našu gospoštiju, naši sudi, našu bogatiju. Nismo delali veli špaši, va naše smo crekvi hodili na maši. Opatija mi je se, ne da mi je drugo niš, ma Nimo je.

Dani Biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
1: Lesnina vas poziva na finale velikog sezonskog sniženja. Do 11. srpnja u Lesnini vas očekuje više od 3000 proizvoda sniženih i do čak 70%, a uz to vas častimo s minimalno 20% popusta na sve. Vidimo se na VSS finalu u Lesnini. Kupujte na lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Varu.
1: Ja čula sam, ali zaboravila.
0: Bachova je fuga pregolema. Ne, ne, ne, nije, nije. Bacha nema, ali ima Gershwina, Dvoržaka i Messiaena.
1: Super.
0: E, a onog Letesija, onog Francuza što je sudio, od njega ćemo maknuti potpuno iz našeg programa.
1: Tako je, mafio.
0: Da, potpuno. Messiaen može, i Messiaen može, Luka Modrić mu je poklonio dres sada, a vi ćete se dobro zabaviti na ljetnoj u Opatiji. Ksenija, hvala vam Bog.
1: Kad je to, prostite?
0: E, u 21.
1: A danas?
0: Da, danas, danas. Šta sad, mijenjamo, možete li promijeniti plan?
1: Samo malo da pitam. Ne možemo. Ajde, pitam.
0: Šta ne možete?
1: Ne možemo danas.
0: Ne, to sam ja cijelo vrijeme pričao s vama. Pa ne, ovo ja hoću vrati vrijeme. Ništa, Ksenija, nazovite iza pet, možda dobijete
1: oću,
0: nešto za drugi
1: oću,
0: dan.
1: Ajde. Hvala, čao, čao.
0: Ajde, adio, ajde, adio. Evo ga, zahvaljujući planovima Ksenije, koji su se poremetili i ne mogu se, eto, ne može dan, vidiš, ona je zvala i nije znala da je danas. Ajmo, last minute offer. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, slušala sam od početka, nisam znala da gospoda prije mene, ali ja želim Opatiju.
0: Jer želite danas?
2: Da.
0: Kako onaj kaže, ovaj dva penzića pričaju, ćeš doći večeras na bingo. Ovaj kaže, trenutno sam s jednom damom, imam s njom dogovor, pa ako ne bude mogo, onda ću doći. Ako bude mogo, onda neću doći. Tako nekako.
2: Odlično vam je, dobro.
0: Vi možete večeras, sve, jel tako, vi možete.
2: Mogu, mogu.
0: Kako se zovete?
2: Desanka Lucić.
0: Sve ste čuli?
2: Sve, da, sve, u 21 sat,
0: ljetna
2: pozornica, tako.
0: Da, repertoar.
2: Muzički.
0: Da.
2: Ozbiljne glazbe.
0: Tako je. Simfonijska rapsodija.
2: A baš slušala sam do početka, samo mislio sam da sam prva, ono, druga, ali dobro je, ispala.
0: Eto, vidiš,
2: hvala.
0: Nekad je bolje biti drugi nego prvi.
2: Pa, eto, da. Pa, hvala vam. Znači,
0: povedite još biti... nekoga. Još nekoga.
2: A pa valjda ću naći nekoga, a recite mi kada će biti na ljetnoj pozornici?
0: Da, na blagajni tamo.
2: Na blagajni, da, a baš vam hvala, uljepšali ste mi da.
0: Dvije karte, ako idete sami sretnete nekog usput i evo ga, imate par. Evo.
2: Vola bi da neko drugi ide, ali nema veze. Hvala
0: Lipa,
2: adio.
0: Ajde, čestitamo, hvala vama. I evo ga, dakle, Desanka će na ljetnu, a ko će u Kostrenu, svi vi koji volite ove dvije izvan serijske pjevačice, dakle, Katju Budimčić-Sabljar i Andrinu Frleta, program pod nazivom Zaboravljeno vrijeme počinje u sklopu programa Kostrenskog leta u 21 na Trgu Svete Barbare. I oni imaju šišmiša tamo. Dakle, na Trgu Svete Barbare u Kostreni koncert Katje i Andrine, a evo vam mali predujam, evo duet Katje i Andrine.

0: Evo i pjesmom da ti kažem, Sexual Peeling, ali ja sam uvijek mislio da pjeva Sexual Peeling, a on pjeva Sexual Healing. Marvin Gaye i društvo, peeling hidratacija tijela, 20 minuta, Trsat, novogradnja, firma Tree of Life. Nakon niza godina cure su se preselile iz Bonavije na novu intimniju lokaciju gdje vam pružaju još intimnije, osobnije iskustvo, još parkiranije, jer imate parking tamo, dakle nema stresa. I healing i peeling, adresa je Trsat, dakle ulica Drage Šitara 34. Svi vi koji ne dobijete nagradu danas, znajte da možete informacije dobiti na 095-3577-175. Na koji broj? Na broj 095-3577-175. A što vam cure iz Tree of Life nude? Nude vam masaže, wellness masaže, rituale tijela, spa rituale, posebne rituale za parove, kozmetičke tretmane prilagođene vašim potrebama. Dakle, kozmetički i kozmički savršeno baš za vas u ovo doba vrućina. Mogu vam reći, unutra imate i finu temperiranu temperaturu, dakle prava oaza snova. Nemam pojma što je peeling, ali znam da je nešto fino i sigurno ne boli, a to sigurno znate vi koji ste nazvali, ali neće tako lako ići, morate biti malo pjesnički raspoloženi, ne previše, ili detektivski, da razriješite ovu moju zagonetku, ako ju uspijem pročitat. Is good for me, is good for you, dakle Tree of Life, evo, samo treba riješiti zagonetni pojam. Koji glasi ovako, dakle stihovi, mali sonet sam napravio ili šta li je to, nije hajku sigurno, ajmo reći da je sonet. Dakle ovako, zagneti pojam. Njime možeš pokazati put ili zaprijetit kad si jako ljut. Srednjim možeš nekoga otpisat, a najdebljim možeš se potpisat. Cure na Trsatu posjeduju vješte, pa te njima masiraju tješte. Od sudbine onaj, ako se uplete, nagradni ti možda tretmani dolete. Da vidimo kome će doletjeti nagradni tretmani. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Opa! Peeling i hidratacija, može? 20 minuta.
1: Da, ali ne bi ja za sebe.
0: Ma naravno, nisam ni mislio da mi smo... Mi smo svi altruistički raspoloženi, jel tako?
1: Tako je, tako je, tako je.
0: Znam ja šta ćete vi ste poslat ženu, tako da vi možete ispratiti utakmicu, ono, ili reprizu od sinoć.
1: Tako je, tako je, tako je, tako je.
0: Vidiš.
1: Već predugo traje ovo prvenstvo i malo je napeto kući sad već.
0: Ma da, evo, danas prvi dan, bez utakmice. Ja sam lud. Ja ne znam što ću danas, ne znam što, dođe mi da odem na hidrataciju, ako nema one hydration break, dođe mi na ovo 20 minuta.
1: Ja bi mogao recimo na pivu tamo negdje blizu okolice.
0: Vidiš kakva kombinacija, to ću ubaciti u buduće u ovu emisiju, dakle, dok se vaša supruga hidrira i pilingira, vi se možete birirati, jel tako?
1: Tako.
0: Samo ako vam ovaj od sudbine mi riješimo, a?
1: O, je Boži prst.
0: Prst, Boži
1: prst. Nije ruka nego prst.
0: Nije ruka nego prst. Dobro je. Čiji je to suprug znao da je prst?
1: Suprug od Biserke Mihajlović.
0: Biserke Mihajlović, evo ovako. Sad ću pretpostaviti da ste vi glasnogovornik Biserkin, pa da možete reći da li želite ostaviti vaš broj, pa da vas cure nazovu, ili vi želite nazvat? Zapisati ili reći? Ajde, što više volite.
1: Ovako ćemo, samo moram ja sad u supruge broj, da ne zovem. Evo, ona se javlja, pa aktivirala se.
0: Da ima mnogo. Vidiš, kad je hidratacija u pitanju.
2: Dobar dan.
0: Pa, dobro.
2: Evo, ja bi dala svoj mobitel, pa nek me cure kontaktiraju. To su ove iz Bonavije,
0: Tako je.
2: Da, poznato mi je.
0: Dobro.
2: Ok, evo, ja ću dati 091.
0: Dobro.
2: 892.
0: Dobro.
2: 6784.
0: Ja sam siguran da su cure koje ovo slušaju to i zapisao, ali ja sam za svaki slučaj to zapisao, da ću njima, dakle da ponovim, 091-892-6784.
2: Točno, da.
0: Biserka Mihajlović.
2: Ja,
0: i onda, dakle, naravno, obavezno ćete nam ispričati šta je to za majku Božju, peeling, hidratacija.
2: To je jako fino i lijepo.
0: Ne boli, jel tako?
2: Makej.
0: Znao sam, ja supruga neću pitat kakva će biti piva, to će...
2: Ma njemu vam je sve peeling i sve mu je rimel. Hoćeš kremu, hoćeš ovo. Samo dva pojma ima i to je to.
0: A što da mu kažem, join the club. Join the club.
2: Da, da, u klub. Ali u pivi već malo više zna.
0: A, eto viš, tu bi se dalo raspraviti.
2: I o kartanju i tako.
0: Da, da. Ma dobro, to tako ide nekako. Ali kako vrijeme ide, sve su manje nekako razlike. Evo, imamo i cure koje dobro znaju nogomet. I tako, prema tome...
2: Te muške koji se depiliraju.
0: Ovako, ja kontam, ako ova igra potraje za jedno 10 godina, zvaće gospođa za suprugov peeling i hidrataciju.
2: Da. Okay. On je to nazvao, ja sam mislila da ima veze s nogometom, pa se nisam ni učinjivala.
0: A zato, a vidiš ti...
2: Hidratacija i to i tako to. Samo produžuju igru.
0: On je vas iznenadio na neki način.
2: Upravo, točno, iznenadio. To i onda, da.
0: Iznenadio je mene, za Boga, nisam očekivao bariton.
2: Ja on je bio brz.
0: Je li uvijek brz? Nije, ne. On je brz samo kad treba, ali tako?
2: Da.
0: Dobro, okej. Okay. Biserka, dobro, dobar vam. Je li on to meni prstom prijeti tamo? Nek prizna da prijeti.
2: Ne, kod njega je ono zabranjeno mahanje prstom.
0: A, dobro, onim pokazivačem, je li tako?
2: Tako
0: onim
2: je, tako se, je, da, dobro. Da.
0: A, i onaj ne potpisuje se onim najdebljim, je li tako?
2: Ne.
0: Ne, dobro. Ok, ove ostale koristi. Ja recimo ovaj mali za ličnu higijenu, ono malo pročaranje, onaj puštam nokat i onda to je to. Ne, ovako, ajmo još jednom, Biserka, da utvrdimo gradivo. Znači, ajmo reći, di ćete poć? Znate
2: gore,
0: li di ćete poć?
2: U Draga Ščitara 34.
0: Ma sve znate, pa niste
2: da,
0: vi...
2: Da, a čujte, sobe mi gledaju na Draga Ščitara.
0: A, vidiš ti to. Bravo, bravo.
2: Da.
0: Dobro. Okay,
2: sobe tamo, da, tako na Draga Ščitara 34, samo nisam upamtila kako se sad to zove.
0: Zove se Tree of Life, isto kao prije.
2: Tree of Life?
0: Da,
2: aha.
0: Tree of Life.
2: A ja bih to tamo nazvala i neke poklone tamo uzimala za rođendane, za te masaže.
0: Reću ja njima savjetovat da promijene ime, recimo u 4 of Life. Star Tree of Life. Dobro, okej. Okay. Biserka, sretan vam peeling i ugodna hidratacija.
2: Hvala lijepo.
0: Zvaću vas cure. Ajde, živjeli.
2: Ajde, doviđenja, Albert.
0: Čao, pozdravite muža Bog.
2: Oću.